sabato, men jeg har fik bare ikke så fan. Ej, med fod, du skilte i spørg, sprog fat. Sprog græs, din konstrufler, position af dag. Skal se, skal sørge.